sa pulo lagong vibe to bright. Chata hits, Vanessa Pham. Tanga Kalam.